yang sedek tifendiena ngan sebali he zakati kudum ul kajir ko ngaran yang seton tifendiena ara ke ai ke ngar ngar fanga jang amba ban zukin binti ambu men zaman victor ansam pan vumar papa ni odil ambil beza papa ndangon zati fendiena ngan yang sedek zakati kudum ul kajir zati fendiena bokan bil bempet kamateko zen de des ngan istiat ato fare no soide